0: دم شما بخیر گوشتر من هجایی ما یونا پروگرام زوان جوی در رینا پیاریمه از دنیز گندوز پروگرام زوان جوی پشکش کنه پروگرام زوان جوی به پیشتایش مدیریت پاوتوش و آور بردشت زوانان اش شارداری آمدی شارداری پیلی آمدی اونو پشکش کردنه بله میمان من اوروی اکتیویست زوانی مهیتین آلتونو برز مهیتین ریده مادو زوان سر صحبت بکرمه کک مهیتین تو خیر آمی
1: خیر میانده وی تشکر کنم
0: بله هفته ویری یو پروگرامو وش بی ما یو کنفرانس زوانی هم ای گرومانجی هم ای زازاکی پیا یو کنفرانس بی از جی تورجی بیا خیلی وقت یو کنفرانس اون هستی نبید راشتی کفم زاف همه منه پاوتین هندیجی باش بو سری دزی واجی از شما هنی پیروز کنم
1: تشکر کنم
0: کداشما وش بو شما یو کارکو باش کرد خیلی وقت راشتا هنی فعالیت اون هستی چینه نبیینه ما بنی باسی کنفرانس بکریم شما سنی یو هوجداری ما واجب می بری از پرسی سنی یو هوجداری دی کی یو خبات و نصیب سر بر کرد
1: دهت نه هوجداری است یو هترا پروسس سیاسی است مثلا کردان سر و قصه بنو بلکی مذاکره ببو نوبابت تابی که نگره زوان کردی روژه بو برین بو ما واش که خواتکار کردی حسکر دوخ کردی بری تیهت و یو چرچوه مذاکره ای بیجی حتو بین رازی نو چرچوه تابی که خواتکاران کردی ریزی لازم هم زاف خواتکاری هستی خصاف خزمتکاری کردی هستی فقط ما گره بینین آرن کردینه بی بی آنه گره بی استراتیجی حرکت بکری اگ ما بیش که هدفانی خوب بیاری جا نو کنفرانس سبا دینی احتیاجان آمه وراشتنه راشتات جی تیوری کنفرانسی بی تو با سبا تربیهش شمازی اسپاس کنم
0: زاو سپاس یعنی خیلی وقتو یو اوی کستو مواج بحنه در حق زوانه دیم او تب گوره امکانان مواج بحنه کردانو وقتو که مثلا شارداری بی یا جه مثلا سازگی ما بی حنه نک دست را ویجای قیوم ارزیه بیش سر وقتو حنه امکان جب حنه بنه تنگ وقتو که امکان بی تنگ نه خبات کلتری هنی زوان جی ما باشه هنی زاف پیدشونه یعنی اینو میبیری مثلا یعنی ده هزار دست ایجانه ده هزار دوست مثلا او وقت جی خبات زوان گلک آورشی بی حتی مکتب فلم بی بی آ زاف سازگی بی بی بی آ یعنی از بخوش او وقت شاید یعنی او هوای زاف وش بی حتی شهرستان ده دهی وقت که مثلا مردم بگیرنه شهرستان ده مثلا یو اونا یدی زازکی همین گوشتو کرمانجی همین گوشتو یو فعالیت گوش می بعد قیم همی او ونگ جیشی مثلا ما دیک او ونگ ورا ورا یعنی کچه هم ده جایی ترکی گورت یعنی هنه یو یعنی حتی پسیکولوژی را سوسی پسیکولوژی ون یا یو چی خو اونا سیستو واتو که نیو ایک بین رندو رندو یو اوی که اونو میبینی یو خبات او چاقینا میبینی او دتکا بی یو کنفرانس زاو گرد وراشت از او تیوریجی بیه کنفرانس زوانی اما زاو هیرا بی یعنی سوران نامی بی حتی مواج کرده خراسان دایی همی بی او زازای مواج سوران گرمانج گوران و ایرات دوست کردن ای که مثلا مواج کرد نی اما هنه دوست کردن ایجی تیوریجی بی او وقت زاف قرار جی عمیب گورتنه قرار باش عمیب گورتنه اما بعدنا نو مخوبی را کر شی یعنی گلو واتک من خباتان واتک ما ورازنه ای خبات ویری که عمی وراشتش ما اینا گنی خوچمان ور یعنی ما گنی نگنی یجی ما گانی بگیری مگیری یعنی
1: ما گانی بگیری شپه چینو
0: بله
1: Çünkü masava aynı Almancı kar havat kendi. Fakat şimdi ifade kert ben çan seri yo davasnayı şu yo şiddet viş be. Şardı maser. Havat karane kurdiser. No sebep ra bine yo apekötüş biyo. Ama gerek ma hafızaya havatan rind avan bir kere u takip bir kere na raverdi na prosesdi mana ez diye çünkü zav havat bi zav kom havat bi ama parça parça mendi peynir asayi gerek pevrasi ki o akede a emege bindi ne bu ma ne konferansı eşken ise devamı konferans yani binan beyni fakat yo hatra bine ciye bana yo prosesa nuvaz esiyasi cesta bekin hatra bine bedeli ne gruze ve cizi ama aynı ma eşken ilaşı karar zi ameyi groten belki ta kararı rüzev de zaf nemedi çünkü yo şiddet uzaf pil ve matiye de naivineni خوابت زوانی و خوابت سیاست دموکراتیکی تیره رشنه وقتی که سیاست زخت زورداری ویش بی خوابت زوانی زی اپی که ونی دمکی ماری دموکراسی لازم و سبا خوابتان زوانی تکوشینا دموکراتیک ماری زفت میم اما اشکین انجامی ترا بشیم
0: لیکن yani ez bu hoş vinen azim avajım şahsen hinam hani o ki hat o ikram hatte mavaj siyasi ra hatte yani organizasyon avat kurdema una hezdar be yani bu hoş no mavaj mu kerdu yani diyor vat ki şarma una hezdar hu his bi kerdu uvan agaren zonu hu sariyo çu psikolojik o yani ona vakt ku mesela işte kayyumame oy kame falan tuddi yo biniz kalini ker yani yo ters esno mesela ka eğer normalize bu yo normalize bu ona o ters millet sarışıyor normal tuşana kuna yo dukan mesela mavajı yaji yo cab mavajı yo dukan tu kurdi hani cira perspeki cevabı tu dani vakt ku psikoloji hurrın bir yani normalize bir le eğer mesela mavajı ona zordari bi yani yo devre ona harabi mi z devre mavaj mı kayuman buna tuşun tövnen mesela maben khodi kurtki qesik yani mesela z aile laj khodi yaji işte embaz khodi tuşun dekuni yo dukan van yo ne maben khodi kurtki qalkena ay tevrina be iş kurtki qalbi kere cevabı da tirki dani yani o hemen bedel yani gor devre bunu zav cerebnu yani o yani o yani oyku psikolojik o harabın veri zaf tesiri zuan kenum e apede benu ne xebatan zuanan hani mavaj zaf apede benu a hetra ne xebat ise ben normalize kerdi şey psikolojici hani zafrındı zaf oyki nere pey peki mavaj mı ma nere pey kalbi kerimi yani nere pey vermadı çi estum ma mesela verhu seni bivini sabah zuan mesela çi proje maçı program mesela o ki mafam ki tamam no hem devam no konferans hem devam xebatanı veri bi ama yo hetraji yo despek o yo hetraji mavajı zi despek şi mavineni nera pey madu seni xebatan bir kere
1: ne konferansı madu yo çiyo mühim biyo az vazena ay vajan şare kurdi kayıl news mani cibindi bu.
0: Hora.
1: Haskerdoğu kurdi yani konu de vayri kararı, vayri iradeyi o mesela ki zuvanı mavindi ne bu çizazaki içi kurmancı Haskerdoğu kurdi vazeni xabat bir kere konferans da mano irade diyor, no karar diyor, çünkü mühim o. konferans de seba ne irade ji tu kriteri belli bi delegasyona konferansi kriteri belli kerdi. Mesela gurinayişi kürtki yo kriteri valat perveri yo.
0: Böyle.
1: Kam ku vaj vez kurda, kam ku vaj vez kültürü kura, memleketi kura, merdumanı kura, haskena, gire zvanı ku vaj vez, zvanı ku xsev keru. Sövne mesela delegasyona konferansı zanayişi kurdi, se yo kriteri temsili siyasi belli kerdi. Yani kam ku vaj Kurdan heti siyasi de temsil bükeru gere Kürt'i mi zanu?
0: Nu zan mühimu, yani.
1: Hena mesela delegasyonu rayberi mahalli, herimi, sebep pautiş, averberdiş, ubla kerdişi zvanı Kürt'i masul kerdu. Yani kam ki bu azu bajarani Kürt'an Rayra beru, idare bükeru, gereyeci kurdim zani.
0: Tabi.
1: Enayet konferansı ma sövne kararı zikreti. Fakat nu cevheri mesele yo.
0: Bele, bele.
1: Nu cevheri. Ne cevheri seru, ne temeli seru, ez buna bavarkena. Khabat-i Kürdi, aşmanı maraver, serranı maraver, dohini arındı bibi. Ez evi kenake siyaset süreci siyasi, prosesi siyasi marifine yardım bir kere o. Yani o evi yamazı esta. Ama durum seben uhabı bu. Ma sabah zuan diyor, khabat keni. Durumu tur, harap dizi, kurdan, sabah zuan diyor, khabar da o, bedel da o. Ma ne bedelan esas keni. Ne bedeli mari, moralu tur pili, iradeyi tur pili. Ma ne esas keni, ona söyledi ma, Vazene ki khabatani khu pil bükeri, sabah zuan diye khu. Sazi lazım bu sazi, khabat lazım bu khabat. Çi lazım bu, ma zor bide khu bu bükeri, sabah kurdi.
0: Böyle, yani ne karar raşta za uyaş bimişi, çünkü ne program de goştarmazan ma tüm ne çi münakaşa kerdeni yacı meyman makı yeni. Vatu mayınara pers kerdeni ma mabeyin khu tukal kerdeni yani gore zafinan problemi verin yani ne mesela kurt gidi problemi verin reyna mavajımı peşengi kurdan bir hobi yani mesela ikesiki şarı kurdan temsilkeni çehifki yani esas şarıma mesela şarımanı koyma şori yev pazar yaj yev ca yev dev falan reyna şarıma rindu şarıma hani kurtki kalken o keseyken o Mavaj mahne destra çamı kura mavaj tabi o zuanıcı kalkanı. Emma de çu nasibi ki mavaj peşengan madı. Ez bu tüm una binene peşengan madı yo mesela bir yani mesela hani kurtki kalini kerdin ya ji kurtki averdini berdin ya ji oykni kerdini nuhetra ne karar zahmiyumu. Görmüş gani una bu yo kesoke nişunu mavaj me zuanı şarho kalbi körü gani işaret temsil mi körü yani az ziuna fikrine no eğer no una bu az baverken ki müyon işaretci yo model vrazin zafçi bedelin yani zaf tesirhu pil beni teyna tabi no besniyo yevna çizi hani yevna khabatçı lazımı az ne zaman tu seni vinenci torapers bir kere mesele kurdan de Ez mavajı kurt ki yazı mesela zuani zey mesela tör vereni bine. Yani ona önene ki yo yani yo şarkı nişunu mavajımı zuani kura vayrıvici yazı zuani kura klas bir kere nişunu iç yani binaj bir kere herhalde veri gani nu çiyo ko zaf sembolu ki veri gani na gamme hal bir kere yani.
1: Tabi muhakkak ona ya. Çünkü mavan ise mavani zuani ma hafıza maya pila. Vatı hafızaya pil ki desre şiye keni eşkeni pezvanı hı ciye hı raşt bir kere avam bir kere yok kala verin an demez da vani zoni merdi mi pirini gani merdi mi yok
0: Tabii aynen.
1: Demek ki vakti zuvane ki kedes raşi ki bana maneni, zıt maneni.
0: Böyle.
1: Ay bir ki ve jeni vurdu.
0: Hı hı.
1: Mavani ise mavani zuvane ma es beşi mayo. Eğer zuvane ma vindi bu es beşi mazi vindi.
0: Böyle.
1: No sebep ra zuan binkeye hebunu es beşiyo. Hatta yo merdimi vat veya key es beşiyo. Çünkü es de vazenli zere zuan di cabi ve ucadı key evi kere. O semez ra zuan tabi ki hime es beşiyo. Zuan ma mare zap hayatı o stratejik ziniyor yani. Stratejik razı vato.
0: Tabi hayatı o. Rast.
1: Hayatı o yani. Yo mesela es beş yu çin beş ya. Mesela beş yu ni beş ya.
0: Böyle.
1: No sebep ra ma gere khorine yana mesela grane yana mesela hini arın beni o pe naraştı pe zona işi naraştı zuanı khu Sebi keri zvane khuri ve her beji ageri zvane khuser.
0: Bele. Yani eğer mavaj mı no yo mavaj yo ikastu yani de het vinena ahet ane aderek de jaz fikri tu bigiri. Kadde gorime de het mavaj ne na khebat yasa yo hetra khorane ne çi ma ezber kerdi yo hetra yo devlet mavaj yasa ma sebe zuan xo vera devleti xo xo verdan ki ma haqqan xo bigir mesela ki haqqı perverde iyi mesela haqqı perverde hinacı mavaj qadak o hinacı yani üniversiteden de beşi esti normal mavajı yo mavajı dıbıstan yani ilkokul hani dıbıstan mektebu verin verin mavajı mı mektebu verin rahata mavajı üniversite yo perverde çinu normal haqqı merdimiyor yani hena uçunu hena mavajma prosesi çıkaz mavajma devlet TRT şaşa köroji mavajı ne üniversiteyen de beşen ay köroji hatta ki no hak perverde indi de deman no prosesi asimilasyon efek ne verdi oraya yani hena mavajma no asimilasyon devam kenu hena karar devam kenu no yo hatıcı ama no sanki Mario mesela rehati vrazyonu vatkuma ma kurdi yaj peşengi ma vat ki ma inara derhek zuan diyo talebe ma bu yo çibi yani ya işte devlette kerdo kadar ma sekeri u badena tövnen zuan inancı tirkiyo yani oyku yani sanki yo ma vaj oyk amu yo laser amu yaj yo hadise normal hani biyo una evnenici o oykeni yani o göreme o mavaj mı İ kadehi devleti in Mario rehati vrazenu ki mağ bu koji zuan ser mehbet yani. Hani asla kud dehet kuyasını. Yo tamam ehet devleti kadehi kardeş yoji ma bu koji fek fara traverado yani. Ne zaman tu seni vinen yani ahetra ne khebatan unasya ne kararan unasyan ez zav zav mühim vinen yani ne çi ez mavaji hani esas dermanı ma noyu yani hani mavaji devlet razıydı. Devlet sekenen nikenen manı zan. Hek maddana nidana oyuna beliniyor. Ama mabuku gani organize bebe.
1: Tabi mari hakikaten yo şöyle şu zihni lazım o.
0: Böyle.
1: Yo, yo paradigma yani o mari lazım o. Ma zaf rahne kendi. Ma lume o gazınç kendi. Ma talep kendi.
0: Böyle.
1: Mağak bir mana inan esteyen bir mana niye? Fakat ma göre bu inanra bir beri hini haber. Ma des bir avan kerdişi bir kere. Ma zuvane hu bir kere zuvane avan kerdişi. Ma inisiyatif bir yeri. Ma kararane hu bir değil, gamane hurunane. Zaten hatta yok Çinli ve Jort'a devlet statü nedana. Gerek ma kararını kubidi, gamanı kubersi. دولت ایر بو میشت بو مجبور بانانا قبول کرن دولت بیر باتن کرد دی چینی نکه کردی قبول کرده فقط همازی پرورده کردی قبول نکنه اگر کردی گامان پراتیک برزی به دست خو سازیان خو برازی مفردات خو آماده بکری ماموستیان خو براسنی دولت مجبور مانانا گام ارزنه یعنی
0: بله.
1: او سبب را روژه به ما گره اینیا پوزیتیف بو آوانکر بو یعنی وقت گذبان شورش ذهنی قصد من نایه یعنی ما ببین کردوخی کار زوانی آوانکردیشی خواتان زوانی آوربردیشی زوانی ما لومکار نیبی ما تینا طلبکار نیبی فقط طبی که دولت دیزی گره مذاکره زوانی ببو او یو چیو فقط سکتوزی با وقتی که گروه اساسی مسئولیت و کردوار احمال ببو که تینا طلبکار مانانی چینی بزی که بون در نیوی که بین یو سکونا قدری ما و ماسه کری
0: بله.
1: اونا نچار مانانی بیچاره مانانی اوزی مانینو گروه مانیو طبی که
0: یعنی چو اون سیاستونو که اون یو نتیجه مثلا مواجهه یعنی او حق ما یو حق ما